0: Tereza Kesovija.
1: Kada voliš, svijet ti je na dlanu i daljine na plovidbu zovu.
0: Salvatore Adama.

0: teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Ditka Haberl.
1: Ko sem zaljubljena, znam, klepenenje imam, da te povrne v moj svet, da tam boš ujet.
0: Tereza Kesovija.
2: Kada voliš, svijet ti je na dlanu i daljine na plovidbu zovu.
0: Salvatore Adama.

0: Enza Kesavija.
1: Kada voliš, svijet ti je na dlanu i daljine na plovidbu zovu.
0: Salvatore Adama.
2: Zete švetle fidi morda mera.
0: Toto. Prisluhnite oddaji.